Save do Medveščaka, pak dale do Medvednice, ovaj grad bu otpr srce, bu pokazal pravo lice. Od Harmice prek Kaptola, pa sve do krvavoga mosta, srce širom otprto je, za došlaka i za gosta. Šoštarskom se popnite, pak na kamenita vrata, Grič buvnaruć je vas primil, kak prijatela i bolj.

Ilicom do Kustošije, prek Gračana pa do Dolja, srećni ljudi u srećnom gradu, tak je bila Boža volja. Od Savice sve do Mlake, z Mikuliće k Sopotniku, Beli grad u zlatnem suncu, gledamo kak Božu sliku. Vlaškom preko Nove Vesi, do Trščak, Mesnička vrata, Gričbu vas u srce spremil, za navek, kak dragog brata.

Plesanje iz Zancije možda večeras na Čvenku na Gornjemu gradu, a sada nadam se da imate tenisice i da možete pružiti korak, jer evo saznali smo od Minje koji je negdje u gradu da u Vodnikovoj i u Miramarskoj izgleda nema struje i da tramvaj ne voze, da se sada već stvorila kolona i da ljudi idu pješice. Informaciju smo upravo dobili, pa onda ne znam što se točno dogodilo, ali radimo na tome da vidimo u čemu je problem i koliko bi ova situacija mogla potrajati, ali za vas koji krećete prema gradu i koji ste računali da je sve ok s javnim gradskim prijevozom, nije, jer struje nema u Vodnikovoj i na Miramarskoj i tramvaj zbog toga ne voze.

Nadam se da uživate u glazbenom izboru naše Eme Gross. 14.30 sluša se Sljeme. Znam da nije bio ničiji izbor, ali je to dogodilo se i nije srećom trajalo dugo. U 14 sati i 7 minuta završio je zastoj tramvajskog prometa u Vodnikovoj i na Savskoj cesti. U tijeku je normalizacija prometa, treba će malo vremena da se sve to izregulira, ali evo sada tramvaji i Vodnikovom i Savskom voze redovito.

beše to, kad sreli smo se mi, tad sijalo je sunce nad plavim morem. Tužan bješe pogled tvoj, al milo tad si smiješila se ti. Nisam znao tad da proći će moj jad,

0: to jer ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
2: A zašto ne?
0: Zato jer ne.
1: Ma idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
2: A zašto ne?
0: Zato jer ne.
1: Idem ja.

Kaj se skrivaš v te magli, kak da se bojiš? Pak već preko stotin leta kandelaber tu stojiš. Zrušili su tvoju braću tam v donjem gradu. Ti si ostal tu na griču samo za paradu. Sećam te se još od onda, dok sam bil još mali. Još od onda, dok za javnu rasvetu mi nismo znali. Ma gde su bila neon svetla, fluorescentne cevi, kad si ti diskretno svetljil dnevi pa i dnevi.

Tu po tvojim črnim stupom puno put sam rendes imal. Kaj ja delam, če se ljubim, nisi se zanimal. Koliko put sam tu pod lampom rekel da ju volim i da za njenu ljubav od sveg srca molim. Kad sam štel da si pogledam njene lepe oči, jedino pod tvojim lučem to vidjet je bilo moćno.

Koliko put sam zimski noći čekal tu i stajal, skakal s noge sve na nogu, okol tebe se sprehajal. Kad ni došla, s tobom sam se tiho razgovaral. Da ne prejdem, da još čekam, stalno si me nagovaral. Kad je ona ipak došla, ti si se nasmijal, da nas nikdo videl ne bi, sve si slabše cijal.

pa i sad se puno puta do tebe odpravim, da se svega prošlog setim i da te pozdravim. Pogotovo kada noge neće da me služe, onda se najrajše primem za te, stari druže. O, kak smo već stari sada, i ti si se nakrivil, ti si isto kak i ja, puno to preživil. Ti si isto kak i ja, jako se zmršavil, već je skoro na nas dva, saki zaboravil. Skoro voj ogleći mene, strpali mu jamu, a i tebe, ja ti velim, hitili med staru kramu. Danas tebe samo znaju tvoji stari znanci, gornjogradski, baš svi cucki i vraži pijanci. Drugi nikdo mecenate.